Pozdrav svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

Evo jedan getanje.

tvoj najdraži radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko su ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Jedna važna informacija za sve koji putuju otokom. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje i jedno obrnuto životinje na vozilo. 3 su se dogodila kod Beleja, po jedan kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je ovan izašao na kolnik i udario u automobil kojim je upravljao njemački državljanin. U svim tim događajima nije bilo ozlijeđenih, ali su nažalost neke životinje uginule. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 5800 eura. Zato i dalje vrijedi upozorenje, posebno u sumrak, tijekom noći i rano jutro, opreznije na otvorenim dionicama otočkih prometnica, smanjite brzinu i duplo otvorite oči.
2: Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzej Apoksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Vremenska prognoza.
3: Bura od 10 do 20, pod Novelebita od 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, na južnom, prema kraju dana i na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, drugdje postupno na oblačenje, a u noći na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bi

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
1: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
1: U Vukovaru će svečano se obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano.
1: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Đana Krvavica.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku Kristijan Aleksić priznao je ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, kojeg je, izmislivši da ga boli noga, namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv, a tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu do 40 godina zatvora, državni tužitelj Zvonko Ivić.
3: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
2: I obitelj žrtve također traži najstrožu kaznu, te da se ovakav zločin više nikada ne ponovi. Presuda se očekuje danas u 13 sati. Postupak vodi sudac Vuko Ađić Katalinić. Presuda će pokazati kakvu će kaznu Aleksić dobiti za ubojstvo koje je priznao, dok obitelj i javnost očekuju odluku suda koja bi trebala donijeti barem dio odgovora nakon tragedije koja je potresla Drniš i cijelu Hrvatsku.
1: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kačić pitala jednu sudionica o razlozima blokade.
4: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
5: Što želite?
4: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, dosta se za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga održat će konferenciju za novinare nakon neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Podsjećamo, sindikati su za ponedjeljak najavili štrajk Zagrebačkog javnog prijevoznika jer nije udovoljeno njihovim zahtjevima za povećanje plaća.
1: Nakon početnog oduševljenja bura negativnih reakcija na novi projekt Dinamova stadiona u Maksimiru. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
6: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, zaključujući tako drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkov.
5: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
7: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
5: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu. Pokazao je siju i plesnu dvoranu zbog koje je srušeno cijelo krilo Bijele kuće još u izgradnji, te istaknuo je da će kineski predsjednik i njegova supruga vidjeti prvi.
7: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
5: A te veze potvrđene su i sjevim pozivom da 100,000 američkih državljana dođe na studiju u Kinu, baš kao i takozvanom panda diplomacijom u sklopu koje će ti simbol Kine stiče u jedan od američkih zooloških vrtova. Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Modeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodei, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
0: Zadnji je dan zasjedanja Opće skupštine UN-a. Jučer su na njoj govorili predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje. To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu. Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dva odvojena napada koje je izveo ogranak džihadističke skupine Islamska država u Nigeru. Vojna hunta koja je preuzela vlast nakon državnog prevrata 2023. godine teško uspjeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.
1: Novo pastoralno putovanje pape Lava Papalov 14. u Francuskoj će posjetiti Pariz, Lourdes i Merz, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: U pariškoj Elizejskoj palači Papa Lav će susresti francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U nastavku dana u sjedištu UNESCO Papa susreće pitanja koja se dotiču cijelog svijeta. Govorit će o kulturi, obrazovanju, tehnologiji i nepoznanicama umjetne inteligencije. Slijedi molitva u obnovljenoj pariškoj crkvi Notre Dame, a navečer je u fokusu periferija Pariza, Saint-Denis, gdje Papu Lava očekuje oko 80,000 mladih. Pariz i cijela francuska crkva posljednjih desetljeća bilježe veliki pad vjernika, no trend se mijenja jer u novije vrijeme tisuće odraslih osoba traže krštenje. Stoga ne čudi veliki interes za susrete sa Svetim Ocem. Oko 600 tisuća vjernika najavilo je svoje sudjelovanje na središnjoj misi na pariškom Place de la Concorde. Nakon Pariza, Papa Lav odlazi u Marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Uz prisustvo brojnih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu Pape Lava 14. biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
9: Jutarnja kronika.
1: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića i tvrdi da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj.
10: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
1: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici, saborski zastupnici okupit će se na glasovanju.
7: Među zakonskim prijedlozima o kojim će se danas glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine, već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje, kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama.
1: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Središnja svečanost uz izravni prijenos na našem programu počinje u 10 sati i 30 minuta. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
11: Vukovarskim ulicama ovoga jutra odjekivaće glazba uspomena junake grada. Sve započinje u 8 sati tradicionalnom budnicom, nakon koje slijedi veličanstveni mimohod ratnih zastava od Vukovarske vojarne koja nosi ime slavne ratne brigade do Strossmayerove ulice u središtu grada. Ova 35. obljetnica bit će i prigoda za prikaz moći današnje pobjedničke vojske i policije. Već od 9 sati na šetnici uz Dunav ispred dvorca Elc građani će moći razgledati taktičko-tehnički zbor najmodernijeg naoružanja i opreme. Poseban spektakl posjetitelje očekuje u 13 sati, kada u dvorištu dvorca vrhunske vještine pokazuju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga uz atraktivnu vojno-akrobatsku vježbu počasno-zaštitne bojne. Središnji dio svečanosti počinje u 10.30 u Hrvatskome domu, a vrhunac tog događaja bit će na Vukovarskom nebu. Uz prijenos podizanja hrvatske trobojnice na vodotornju, nad gradom će u punom sjaju preletjeti višenamjenski borbeni avioni Rafale, dok će u glazbenom programu nastupiti najbolji hrvatski tamburaši. Ministarstva hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova zajedno s gradom i županijom uputili su otvoren poziv svim sudionicima obrane, obiteljima ubijenih, poginulih i nestalih heroja, ali i svim građanima. Dođite u Vukovar i proslavimo zajedno 35 godina od povijesne bitke koja je utkala temelje slobodne Hrvatske.
9: Jutarnja kronika.
1: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježava 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra. Otvara se prvi dio obljetničke izložbe i predstavlja se nova monografija Lisinski 73. 2023. Što je muzički informativni centar, govori urednica monografije i voditeljica MIC-a Jelena Vuković.
12: Pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoću očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušavamo znači ostvariti taj jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
1: U Zagrebu će se svečano otvoriti obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti nakon najveće infrastrukturne obnove u povijesti te institucije. Riječ je o 3600 četvornih metara nastavnih i radioničnih prostora. Na otvorenju u podne bit će uz ostale i predsjednik Republike Zoran Milanović. Posjetitelji mogu razgledati zgradu od 13 sati.
7: U sezoni priče koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića. Kica je glavne uloge povjerio mlađem naraštaju glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju.
1: Imamo i dvije najave iz našeg programa. Ovog su tjedna uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova održane prosvjedne akcije. U prošloj godini ubijeno je 18 žena i sve su bile žrtve njima bliskih osoba. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kad zaštite nema? O tome u mreži prvog od 7.30 govore Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović, urednik je Davor Rendulić.
7: Kako će vlada odgovoriti na blokadu prometnica, ali i na zahtjev Istarske županije da se otpad ne spaljuje na njihovu području? Može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti reda u praćenje otpada i spriječiti otpadnu mafiju? Kolike su šanse SDP-u da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za opoziv premijera? Na to u Poligrafu nakon vijesti u 8 odgovaraju ministrica Marija Vučković te saborski zastupnici Mihajl Zmajlović, Ivan Matić i Darko Vuletić. Kontakt emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njabro.
9: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
1: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
7: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
1: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
7: Vrijeme unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Pukavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: pripremio Davor Lulić.
1: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke. Danas putuju u Prag, izvješćuje Ivan Ribarić.
2: Iako je jučer propustio trening zbog viroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Slijede 4 utakmice u samo 11 dana, a trenutni naglasak je isključivo na prvoj protiv Češke. Napadač Igor Matanović.
3: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman. Evo, vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje. I mislim, naravno, najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
2: Vatrni će u popodnevnim satima odraditi i trening na Praškoj Fortuna areni, a utakmica je na raspredu sutra o 20.45 uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska-Njemačka 1-1 i Srbija-Grčka 1-2. U skupini D Norveška-Danska 3-2, Portugal-Wales 1-0. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
4: Nismo baš utakmice zatvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade Rande unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
1: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će danas igrati protiv Srbije. U jučerašnjoj etapi biciklističkog Cro Racea od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Danas slijedi 4. etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
5: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije je još ujutro bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhala umjerena i jaka bura. U 6 sati na Sljemenu je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Varaždin imali su 6, Zagreb, Gospić i Križevci 7, Bjelovar, Daruvar, Plitvička jezera 8, Bilogora, Ogulin i Sisak 9, Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 10, Osijek 11, Gradište kod Županje i Slavonski Brod 12, Knin i Malinska 13, Opatija, Ploče i Šibenik 14, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Pula, Zračna luka i Senj 15, Rab 16, te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano, na jugu će biti oblačnije, još uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ujutro moguće izraženije. Vjetar slab, ponijeg je do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Tijekom vikenda prevladavat će sunčano, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na jugu još u subotu i jaka, te sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu.
5: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Oglasi.
0: 95,1 102,7 104,7
2: Radio Rijeka.
8: Razgovor je SAD-a i Irana o okončanju sukoba. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po $105.89, a na američkom po $94.71. Novi infrastrukturni fond inicijative Triju mora službeno je pokrenut s ciljem mobilizacije najmanje 2 milijarde eura za energetske, prometne i digitalne projekte. U inicijativi sudjeluje Europski investicijski fond i razvojne banke 6 zemalja s početnim kapitalom od 360 milijuna eura. Hrvatski HBOR sudjeluje s ulogom od 20 milijuna eura. Promet u lukama sjevernog Jadrana ponajprije kontejnerski, bez obzira na geopolitičku situaciju, je povećan, a tako je i u Riječkoj luci, u kojoj je oko 60% veći nego lani, te se do kraja godine očekuje prekrcaj gotovo 800 tisuća kontejnerskih jedinica. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
9: Radio Lošinj. Niste uz radio? Nema problema, mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
10: Dobro jutro, 92.8 je tu uz vas i ovog krasnog dana. Bez podsjećanja moram reći da je danas petak, 25. rovina, zadnji dan radnog tjedna, barem za neke i za nas ovdje. Idemo lagano u novi dan, dobro jutro svima, Karlo je moje ime i danas nas vama ujutro na otoku sve do 11 sati. Družimo se, puštamo sjajnu glazbu, brdo dobre glazbe ti donosim u nastavku. Kava je nadam se skuhana, ja još nisam stigao skuhat, ali bitno da je mikrofon upaljen i da sve radi. Danas imamo dosta zanimljivosti, o tome ćemo malo kasnije, samo da se malo razbudite svi skupa uz poruku koju je Dalmatino utkao u ovaj naslov, a vrlo jednostavan. Kaže, dobro jutro. Ginga.

0: je Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak

0: subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Dubrovački genijalci, Silente iz Dubrovnika, Tibor i Stanin Karamehmedović, autori. Ovo je Neobranjivo. Dobro jutro, Lošinj.
1: Vrijeme i promet.
0: Sinoć nas je malo poškropilo, bilo je kišice koja je krenula tamo negdje oko 9 sati, ako se ne varam. Sjevalo je dosta, međutim nije neka kiša pala. Danas promjena plana, žuto upozorenje za vjetar, već sada ga možete osjetiti, jaka bura s ulinim udarima, ali bez brige, to bi do 12 sve trebalo biti iza nas. Dakle, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka, krajem dana bura potpuno i zapravo već sredinom dana će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka do 22. Ma kako divno. Svježe, malo svježije nego proteklih dana, ali lijepih 22. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su ponegdje mokri ili važni skliski, mogući su odrevni vozače, naravno uvijek pozivamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, životinje i to pas viđen je na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ploče, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a što se pomorskog prometa tiče, tamo poteškoća na našem području nema. Sretan ti i siguran put uz Radio Lošinj. Ako ti se nešto ispriječi na putu, javi nam na 099 30 30 800. Ovo je Toni i Žena nad ženama. Dobro jutro uz tvoj ritam otoka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, 1,39 €. Čigale kruh 500 grama, 1,40 €. Tiramisu 1 komad, 1,40 €. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!

0: Radio Lošinj.
1: Osam je sati.

0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. Stanovnici Koromačnog i Lavinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcimu u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
1: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
2: Što želite?
1: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce se za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
3: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
0: U Vukovaru će se obilježiti 35. godišnjica početka bitke za grad Heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti, ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
4: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan. Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
5: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
6: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, ujutro magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena i jaka bura, na udora je olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Tadija Kristijan Babić. Radio Lošinj.
2: Još jednom dobro jutro, dragi moji slušatelji iz studija i režije Radija Lošinja, Radija Jadranke, 8 sati i 5 minuta, vi ste uz Karla ovog svježeg jutra. Bure nam je malo opet zasvježila, danas nećemo preko 22, meni odgovara, ali kako je vama, ne znam. Ako izlazite iz kuće, jaknica na sebe bila bi dobra ideja, ili neki džemperčić, malo onako, malo zebe za kratke rukave. Idemo dalje uz vrhunsku glazbu, donosim ti pregršt hitova u nastavku. Prvi u redu su Nikola Meranović i Song Killersi, koji imaju svijet za sebe. Ostani uz nas, ovo je tvoj ritam otoka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

Bok, bok, Karlo ovdje. 8 sati i 32 su minute, krećemo u radio pogled, pregled događaja koji su obilježili današnji dan, kao i sve aktualnosti oko današnjeg i sljedećeg tjedna. Danas nam je 25.9., a svijet to obilježava kao svjetski dan ljekarnika, farmaceuta, kako hoćete. Dan ljudi kojima se često obratimo prije nego što uopće stignemo do liječnika. Njima dođemo po lijek, po savjet, zbog temperature, glavobolje, tlaka. Gotovo uvijek je netko u ljekarni. Kad god uđeš, uvijek je gužva, uvijek nekome neki lijek treba. Ponekad samo s pitanjem što da napravim kad me boli ovo, kad me boli ono. A ljekarnik nije samo osoba iza pulta koja izdaje lijekove i tebi proda taj lijek. On je često prvi zdravstveni radnik kojem uopće pokucamo na vrata. Netko ko sasluša, objasni, upozori na moguće interakcije lijekova i pomogne nam da terapiju uzimamo kako treba. I zato danas ide jedno veliko hvala svim ljekarnicima za stručnost, strpljenje i onaj poznati osjećaj da ćemo, kad izađemo iz ljekarne, ipak malo bolje znati što nam je činiti. Sretan svima koji rade u toj struci, njihov dan, sretan vam dan ljekarnika.

za sve hrabre ljude. Idemo malo na rođendane. Danas rođendan slavi jedan od onih glumaca čije lice prepoznajete gotovo odmah. Michael Douglas. Rođen 25. rujna 1944. A zanimljivo je da je, osim što je veliki glumac, ostvario se i kao filmski producent. Veliki proboj na televiziji stigao je serijom The Streets of San Francisco, a onda je 1975. kao producent stao iza filma Let iznad kukavičjeg gnjezda, filma koji je osvojio čak 5 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film. A onda 80. Romancing the Stone, Fatal Attraction, a 87. i uloga koja će ga zauvijek obilježiti. Gordon Gekko u Wall Streetu za tu je ulogu osvojio Oscara za najboljeg glumca. Slijedili su uspješni filmovi Basic Instinct, The American President, The Game, Water Boys i tako dalje. Kastinga gledamo i u filmu Behind the Candelabra, za koju je osvojio Emmy-a, a i novijoj generaciji, ovoj mlađoj publici, poznat je kao Hank Pym u Marvelovom Ant-Manu. Michael Douglas danas ima karijeru dugu više od pola stoljeća. 2 nagrade Oscar, Emmy-a, Zlatne globuse i brojne nagrade za životno djelo. I zato danas uz njegov rođendan možda vrijedi vratiti jednu od onih scena zbog kojih je Michael Douglas postao Michael Douglas. Sretno ti bilo!

You. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Danas je očito dan za rođendane Oskarovaca. Još jedan slavi rođendan, to je Will Smith. Čovjek koji je od hip-hopa preko televizije stigao do samog vrha Hollywooda. Rođen je 25. rujna 1968. u Filadelfiji, a karijeru je počeo kao reper zajedno s DJ Jazzy Jeffom. Njihov veliki hit Parents Just Don't Understand donio im je prvi Grammy za rap izvedbu. A onda dolazi serija koja mu mijenja život. The Fresh Prince of Bel-Air. Prince Bel-Aira Will postaje televizijska zvijezda, a Hollywood vrlo brzo shvaća da taj tip ima i šarma i glumačkog potencijala. U 90-ima stižu Bad Boys, Independence Day, Man in Black, to je film, nekoliko nastavaka izašlo. Sve su to blockbusteri koji ga pretvaraju u jednu od najvećih filmskih zvijezda svoje generacije. Ali Will Smith nije ostao samo akcijski junak. Za Ali je dobio prvu nominaciju za Oscara, a drugog Oscara, odnosno nagradu za najboljeg glumca, osvojio je za King Richarda, gdje je glumio Richarda Williamsa, oca teniskih zvijezda Venus i Serena Williams. Tad se desio onaj kontroverzan trenutak na Oscarima kada je ošamario svog kolegu nakon nekih, ajmo reći, neprimjerenih komentara na račun svoje sada već bivše supruge, ako se ne varam. Will Smith je onako glomazan izašao na stage i opalio voditelja Oscara direkt šamarčina, ali onako zidarska je bila. Nakon toga mu je zabranjen dolazak jednu godinu na Oscara, ali mislim da se neće vratiti. Osim ako opet na svoj Oscar. Dakle, glumac, reper, producent i čovjek koji je uspio napraviti što rijetkima uspije. Prebaciti se iz glazbe na televiziju, a zatim na veliki ekran i u svakoj od tih uloga ostaviti svoj trag. Will Smith danas puni 58 godina. Pa sretno mu bilo. A koju pjesmu ćemo čuti nego...

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Ne stišavaju se reakcije na novi stadion Dinama, odnosno na novi Maksimir. Iskreno ću biti, ni meni se ne sviđa, izgleda kao da se neko dijete igralo u paintu. Dosta obično, očekuješ uvijek kada je nešto tako novo i čeka se desetljećima da eksplodira, da izgleda futuristički, da izgleda ono ko sa najnovije FIFA igrice. Međutim, ovaj render koji smo svi jučer vidjeli ostavio je pa jedno 80% negativnih komentara, a ove neke najsnažnije fanove su uspjeli uvjeriti da je upravo to onaj stadion koji Dinamo zaslužuje. Sada, nakon što su objavljeni svi, odnosno nakon što je objavljen pobjednički dizajn, sad svi ovi arhitektonski uredi koji su radili ostale prijedloge su objavili i svoje radove i meni je svaki taj drugi projekt bolji od ovog pobjedničkog. Ne znam, imate ih na raznim stranicama internetskim, pa pogledajte sve te prijedloge za novi stadion. Ne znam što bi rekao.

Najviše mi se sviđa ovaj neki kineski studio koji je također poslao ponudu. To je pravi futurizam. Izgleda kao neki omanji Santiago Bernabeu. I baš onako priliči vremenu u kojem se to sve gradi. Međutim, tko zna tko je sve imao prste u ovome, da li konzervatori ili neki drugi čimbenici. Međutim, nadam se da će se bar malo promijeniti taj. Maksimir rekao je iz Zvone Boban da to nije finalno kako će stadion izgledati, to su samo te neke konture. Međutim, moglo je to i bolje. Bloody Mary and Lady Gaga.

92.8 pušta Lady Gaga i Bloody Mary. Ovo je tvoj ritam otoka. Neviđena scena u UN-u. Izraelski veleposlanik prišao Irancima. Pogledajte, odnosno poslušajte, što im je donio. Neposredno nakon govora premijera Benjamina Netanjahua, Danny Dannon, veleposlanik Izraela, uzeo je uređaj za satelitski internet Starlink, prišao stolu iranske delegacije i pokušao ga osobno uručiti njihovu predstavniku. Iranski diplomat naravno ponudu je potpuno ignorirao. On je kasnije rekao, mislio sam da bi bilo prikladno da im dam Starlink. Ako ste slušali premijera, mogao bi vam biti vrlo koristan kako biste omogućili iranskom narodu da dobije slobodu nakon svega što ste mu učinili. Volimo iranski narod i molimo se za promjenu režima. Taj dan će doći, poručio je izraelski veleposlanik držeći bijelu kutiju sa internetom u ruci. Naravno, u Teheranu internet malo drukčije funkcionira nego u ostatku svijeta. Teheranski režim početkom 26. godine uveo je više mjesečnu potpunu blokadu interneta tijekom masovnih prosvjeda koji su potresli zemlju, a restrikcije su formalno ukinute tek krajem svibnja. A upravo u doba blokade samo se preko rijetkih prokrijumčarenih Starlinkovih uređaja koje vlasti nisu zapljenile moglo saznati nešto o stanju u Iranu za vrijeme velikih prosvjeda. A nakon što je iranski diplomat hladno odbio uzeti uređaj, Danny Dannon, veleposlanik Izraela, je snimku provokacije objavio na platformi X uz kratak i zajedljiv komentar. Iranski predstavnik nije htio Starlink. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, dan koji je zakucao na vrata, pun je događanja i pun je aktivnosti na cijelom području našega grada, pa zato krenimo na samom početku sa informacijama koje se vežu i tiču današnjeg dana. U 11 sati i 30 minuta u Domu zdravlja u Malom Lošinju predstavit će se nova donacija udruge IMAS, mamograf koji je prikupljena sredstva, za koji su prikupljena sredstva protekle 3 godine. U 11 sati i 30 minuta bit će svečano, a doći će i uzvanici iz županije, predstavnici udruge IMAS, grada i samog Doma zdravlja. Od 12 sati pa nadalje na igralištu na Čikatu, šesti po redu, humanitarni nogometni turnir Jadranka Grupe, svečano otvorenje u 14 sati, a finale negdje iza 17, pa budite tamo jer humanitarno pomažemo Domu zdravlja i našoj osnovnoj školi Marija Martinolića. Biće ića pića, dobrog nogometa i druženja, pa vidimo se. Večeras u muzeju Apoksiomena 20 godina našeg ženskog odbojkaškog kluba, pa siguran sam da je to odličan trenutak za jednu pravu feštu, sportsku feštu koja će biti za sve generacije ovog kluba koji je izuzetno uspješan u našoj zajednici. Sinoć je otvorena, danas prvi dan Big Game Fishinga u akvatoriju Lošinja u organizaciji sportsko-ribolovnog društva Udica iz Malog Lošinja. Sutra nas očekuje vatrogasna utrka na Čikatu od 10 sati i ne samo utrka, već i brojne aktivnosti za najmanje i najmlađe, pa sigurno će biti zanimljivo. Uključite se i vi u aktivnosti koje organizira naša javno vatrogasna postrojba, sve od 10 pa do poslijepodnevnih sati bit će također i za pojest i popit, a naravno i družice. Sutra nas očekuje u susjednom Orlecu i velika fešta u povodu 60 godina folklorne tradicije Orleca. Sutra u 18 sati u Orlecu. Vidimo se i tamo. Danas je Svjetski dan ljekarnika posvećen ulozi farmaceuta u zdravstvenom sustavu. Ljekarnici nisu samo mjesto gdje preuzimamo lijekove, oni su često i prvi zdravstveni stručnjaci. Zato danas ide jedno veliko hvala svim našim ljekarnicima na Lošinju i Cresu, svima onima koji svoj posao svakodnevno rade odgovorno i s ljudima, pa eto, veliko hvala. To su bile najvažnije informacije za ovo posljednje radno jutro u ovom tjednu. Petak je, ostanite uz naš program, Karlo će vam više o prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas dosta svježe jutro, 22 je maksimalac, ali još nismo tamo. 19 stupnjeva trenutno, bura je dalje puše, ali neće predugo. Do 12 stoji žuto upozorenje za jaku buru s olujnim udarima. Što se tiče ostatka dana, pretežno je sunčano uz većinom malu na oblaku. U Gorskom kotaru i Lici ponegdje će biti više oblaka. More, malo da umire na valovito, ponegdje valovito, a tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost 46%, a temperatura mora 22. I dalje to je još dobro. Pa toplije je u moru nego vani, ljudi, tako da ko voli nek izvoli. Cestovni promet ok, nema poteškoća na našem području, sve ide prema redu plovidbe, WhatsApp stoji mirno, tako da nitko nije javio nikakvu veću nezgodu na našem otoku. Samo tako neka ostane i svima sretan put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: jedan nokturno da malo umirimo misli i glavu. Dobar ti dan, ja sam Carlos, s tobom još 2 sata.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €, papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €, pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Mali Lošin, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
0: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Masunoki, japanski okusi bez granica. Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Masunoki, japanski okusi bez granica.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
0: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18 Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
5: 5 do pola je. Stane nam još jedan Teddy Swims u nastavku, onda ćemo na talijanske vijesti. Ostani uz nas.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Hej, slušaj dalje.
3: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Kako smo ljudi, nadam se da ste dobro. 10 do 10 je Karlo i dalje uz vas. Ovo svježe jutro na otoku prolazi pa vrlo dobro. Nadam se da je kod vas tako. Ajmo izdržati još ovaj petak pa svi lagano na vikend. Za otprilike sat, dva kreće sve i na Čikatu. Budite uz humanitarni nogometni turnir gdje će se igrati za osnovnu školu i za dom zdravlja. Biće veselo, bit će tamo im nešto muzike, glazbe, pića, dobre zabave, dobre ekipe. Sve kreće u 12, a od 14 sati je i svečano otvorenje, pa vi, kako vam drago. Bura će do 12 potpuno, kažu, oslabiti, barem tako kažu iz DHMZ-a, nemojte vi mene uzeti za riječ. Uzmite njih za riječ. I dalje 18 stupnjeva, neće pretjerano biti toplo, to će pasati sigurno nogometašima koji će morati trčati po terenu. Zamisli da je 35, ma da ne bi. Ovako će to biti puno, puno ugodnije. A ako se misle osvježiti u moru, nakon toga 21,5 se sada pokazuje temperaturu mora, nije neka sreća, ali i dalje je to prihvatljivo. Idemo na pjesmu koja je 7 tjedana osvajala vrh glazbenih ljestvica u Hrvatskoj. Krivac za to je Matija Cvek i njegova pjesma koja je gotovo 14 punih godina bila u ladici, negdje spremljena i čekala svoj izlazak. Očito je dobro procijenio Cvek kad ju je izvukao upravo sad iz ladice i poslužio u ovakvom vintage funky pop aranžmanu. Ovo su dvoje mladih i Cvek Matija koji i arenu puni ove godine, na 90% su karte, pa pročekiraj ako te zanima.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Sinoć su prestale vrijediti mjere opreza zbog dima nakon požara u skladištu Metisa na Kukuljanovu. Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo objavio je da su posljednja mjerenja pokazala poboljšanje kakvoće zraka na području koje je bilo zahvaćeno dimom. Građani više ne moraju slijediti preporuke o smanjenju boravka na otvorenom i zatvaranju prozora. Kakvoća zraka i dalje će se pratiti. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
1: Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
2: Što želite?
1: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Labinštine da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačnom, odgovorila je gostujući u našem poligrafu ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementari, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doista za dobro Hrvatske stanu.
4: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
3: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno. I ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijek je bilo.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad Heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu održana je svečana prisega 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegnulo ih je 670. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Vaš nam je naraštaj donio duh novog doba. Mijenja se način obrazovanja, mijenjaju se potrebe službe, ide se u korak s vremenom. Ali ono što ostaje jest odgovornost koju nosi policijska odora. Policijski posao nije samo zanimanje. To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena jaka bura na udare olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
7: Hello, hello, hello. 10 sati, 5 minuta. Još smo sat vremena skupa. Tjedan nam se primaka u kraju. Slavimo petak i sve što on donosi. A to je dobar osjećaj kad si odradio 5 dana i jedva čekaš. Provuči karticu na špici. Ili ako nemaš špicu, samo kažeš kolegama aj bok. Vidimo se u ponedjeljak, ne zovite me, nema me, idem gdje god, samo da nisam na poslu. Takav vibe želimo i nadam se da ćemo ga do kraja radnog dana i ostvariti. Idemo dalje s glazbom u nastavku domaće, strano, strano domaće i tako do 11 kada ću vas i pozdraviti. A ova podloga me ako inspirirala da idemo u tom smjeru nekom malo, da ubrzamo ritam. Stara stvar, pun klinac, 2006. godine u pitanju, Bob Sinclair je tu i Gary Nesta Pie. From Jamaica to the world, it's Love Generation. Dobar dan, Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: A ako ovog vikenda planirate put prema Rijeci, na gatu Karoline Riječke održava se Rijeka Boat Show. Jučer je otvoren Riječki sajam nautike koji okuplja više od 100 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Na sajmu se predstavljaju brojna plovila, brodski motori, oprema za plovidbu, navigacijski i sigurnosni sustavi, a bit će zanimljivo vidjeti i nove tehnologije koje sve više ulaze u svijet nautike. Ove godine posebno se izdvajaju i dvije hrvatske premijere. Posjetitelji prvi put u Hrvatskoj mogu vidjeti talijanski Prua al Vento, te novi Renault Cap Camara 9.0 cc druge serije. To su lijepi brodovi. Riječ je o događaju koje nastavlja dugu riječku tradiciju nautičkih sajmova, a organizatori očekuju oko 8 do 10.000 posjetitelja. Osim izložbenog dijela, tijekom sajma održavaju se i prezentacije te različiti sadržaji vezani uz nautiku, more i život uz more. Rijeka Boat Show otvoren je do nedjelje, u subotu se može posjetiti od 10 do 19 sati, a u nedjelju od 10 do 16 sati. Ulaznica stoji 5 eura. Dakle, za sve one kojima su brodovi, more i nautika više od hobija ili jednostavno vole pogledati što je novo na moru, ovaj vikend gat Karoline Riječke postaje jedno od zanimljivijih mjesta u Rijeci. Deset sati i 18 minuta, ti si uz tvoj ritam otoka Radio Jadranku. Ovo je mladić, više nije mladić, zove se Petar Grašo, a ovo je njegova nevista. Dobar dan! Dobar dan!

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

10:30 je. Kako smo? Nadam se da ste dobro, da je kava druga već popijena ili jedna ili ni jedna, potpuno nebitno. Plovimo i dalje kroz ovaj lagani i opušteni petak. Dalje idemo uz jednu pjesmu Marka Kutlića koju do sada nismo imali prilike čuti u eteru. Malo obnavljamo playlistu svaki tjedan. Ovo je Poleti ptico. Sloboda ti je ime, kaže Kutla. Pa uživajte u sljedeće 2:30 minute.

slušaj ljubav kako dolazi i uhvati ritam otoka uz nas i parni valjak. Nasmiješi se, naoružaj se osmijehom i idemo dalje. Samo pozitivno na 92.8. Družimo se još 20 minuta. Ajmo!

0: doći red na nas i na vas i na nas. Bog bok.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: I zadnja priča za danas vodi nas na more. Mogli ste već u info flashu čuti, ali nije zgorega za ponoviti. Ako ste ljubitelji mora, ribolova i svega što uz to ide, Lošinj vam ovog, ali i sljedećeg tjedna nudi dvije potpuno različite ribolovne priče. Ovaj vikend, danas i sutra, 25. i 26. rujna, na programu je Lošinj Open Big Game Fishing. Natjecateljski brodovi oba dana u 8:30 isplovljavaju iz Malog Lošinja, a povratak u luku očekuje se oko 19 sati. Naravno, love se tune, velike ribe. Upravo tada zapravo postaje zanimljivo na rivi. Od 19:30 ispred Bokavere održava se vaganje ulova. Naravno, vaganje će se održati ako ribe bude. A ako te ribe bude, prvo će ju izvagati, a onda će ju i pripremiti na brodu Pirat, koji će biti privezan ekskluzivno ispred Bokavere. A vi, posjetitelji, moći ćete kušati tu ribu uz dobrovoljnu donaciju. A u subotu, nakon vaganja, slijede proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. A onda sljedeći vikend, potpuno drugačija priča. U petak i subotu, 2. i 3. listopada, održava se 43. Arbunada. Tradicionalno lošinjsko natjecanje u lovu arbuna rukom iz barke. U petak navečer su prijave natjecatelja, a u subotu od 8 sati kreće natjecanje u Lošinjskom akvatoriju. Lov traje do 15 sati, nakon čega u 17 sati na glavnom trgu slijede vaganje ulova, proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. A nakon svega toga, fešta, druženje i degustacija, naravno, ulovljenih arbuna. Dakle, dva vikenda, dvije različite ribolovne discipline, od big game fishinga i velike ribe do tradicije lova arbuna rukom. Zajedničko im je isto. Lošinj, more i ljudi kojima je ribolov puno više od natjecanja. I eto ga, s ovom pričom došli smo i do kraja današnjeg druženja i druženja za ovaj tjedan. Dragi moji, ostanite uz program našeg radija. Stiže Freddy za evo nešto manje od 15 minuta. Mi se ponovo čujemo u ponedjeljak ujutro na otoku od 7 sati. Kažem, podsjećam, danas od 12 sati kreće humanitarni turnir Jadranka grupe. Od 12 sati kreću utakmice, tako da za ove entuzijaste vi već možete lagano putići kata, a ko ne može još, od 14 sati je i svečano otvorenje, pa će se tamo i malo pričati i zapravo objasniti cijela humanitarna poruka. Utakmice traju do sigurno 17-18 sati, tako da bit će tamo veselo cijelo poslije podne, pa ko kad stigne i ako želi može navratiti na čikat. Eto ga, stigli smo do kraja jutrošnjeg druženja. Lijepi vam pozdrav, ostavljam vas uz Olivera Dragojevića i pjesmu Rojena Valo. Inspirirala me ova ribarska priča s tako jednom laganom vintage Oliverovom pjesmom. Do ponedjeljka, srdečan pozdrav, uživajte u vikendu pred vama, odmorite se i samo jako. Pus sa Bokot Karla.

0: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavljuje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Točno je 11 sati i 1 minuta, ja sam Fredi, biti ću domaćin na radiju s vama do 15 sati. I dok vani evo sije sunce, a bura šiša i čisti sve pred sobom, savršen tajming, evo da idućih desetak minuta prođemo kroz tri potpuno različita glazbena svijeta. Pa ćemo krenuti sa jednom lučkom melakonijom legendarnog Bowie-a i njegovim klasikom Amsterdam. To je njegova obrada, u originalu je izvodio na francuskom jeziku francuski šansonjer Jacques Brel. Pa ćemo onda malo preko britanske indie scene i Star Sailora do našeg juga i otoka. Ko što rekoh, s vama sam do 13 sati. Pojačajte radio, ide dobra glazba.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg €39 €, čigale kruh 500 grama €40 €, tiramisu 1 komad €40 €, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg €39 €, čigale kruh 500 grama €40 €, tiramisu 1 komad €40 €, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan! Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 € po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Masunoki, japanski okusi bez granica.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...
4: Van je sunčano, ali olujna bura stvara ozbiljne probleme u priobalju, pa evo brzi pogled na ceste. Naime, autocesta jedan dionica između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena isključivo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine ide državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca. Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Karlobaga, tamo je na snazi zabrana za prvu skupinu vozila od Karlobaga do Sveti Marije Magdalene i za drugu skupinu. U pomorskom prometu zbog vjetra je trenutno u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. U unutrašnjosti se magla polako raščišćava, no kolnici su još uvijek vlažni i skliski. Vozite oprezno, držite razmak, čuvajte se naleta bure, a mi se iz Hakova izvješća selimo na glazbenu cestu. Prva stanica je Mađarska, jer stiže George Ezra i njegov Budapest, zatim slijedi Dido i njena verzija klasika Small Town Boy. Ovaj blok završit ćemo s T-Rexom i pjesmom Metal Groove.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Točno je 11 sati i 30 minuta, pa lagano hvatamo zale prema podnevu, a točno 12 sati donosimo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga slijedi i naš drugi Info Flash. Do tada Eter, evo, prepustit ćemo zvucima uz koje smo odrasli, pa će nas tako Haustor pitati i poručiti uzalud pitaš, zatim se prebacujemo na splitsku energiju i daleku obalu, a za moćan završetak zadužen je Riječki grad i pjesma Kako da zaboravim. Ovaj trio je spreman, a prvi nam evo dolazi Haustor.
1: 92.8 Radio Lošinj.

tek sad vidim da pola bio sam. Taj drugi dio donijela si ti i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Mali Lošinj. Dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga

0: volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Idemo sada do 12 sati, do podne i do vijesti prvog programa Hrvatskog radija, ono što se kaže u komadu, pa ćemo čuti i psihomodopop njihovu Ramonu. Queen of the Stone Age, biti će tu i Lana Del Rey, a kreće duet Ana Širić, Damir Urban i kažu svi da izmišljam.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
1: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina.
2: Vijesti.
0: SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most te Nino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti, zastupnici SDP-a Saša Đujić i Sabina Glasovac.
3: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
4: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
0: SDP-ov prijedlog komentirao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Bilo dosta tih do sada u ovoj 10-godišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima, zdravorazumskim objasniti da i taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se uopće na njegu mogli osvrnuti.
0: Nakon 2 tjedna rada na jesenskoj sjednici Sabor će glasovati o raspravljenim zakonima. Među njima je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima. Očekuje se i glasovanje o zakonu kojim će se omogućiti profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk, koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Ne zna se koliko će trajati. Evo što su poručili sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: Vijesti. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkauf.
8: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
9: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
8: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu.
9: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
8: Istodobno, agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodej, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari, ministar branitelja Tomo Medved.
10: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja. U gorju malo niža.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan, petak je 25. rujna, a u Malom Lošinju danas je posebno važan dan za zdravstvenu zaštitu na otoku. A pred nama je i bogat sportski vikend. Ostanite uz nas. Upravo sada, u ovim trenucima, se u ispostavi Doma zdravlja PGŽ u Malom Lošinju održava predstavljanje novog mamografskog uređaja Mamomat Revelation. Uređaj je nabavljen zahvaljujući udruzi IMAS, Islands Medical Assistance Society, koja već dugi niz godina među iseljenicima, ponajprije u SAD-u, prikuplja sredstva za pomoć zdravstvenom sustavu na Cresu i Lošinju. Ukupna vrijednost novog mamografa je 192.500 eura. IMAS je osigurao 154.000 eura, dok je preostalih 38.500 eura osigurao Dom zdravlja Primorsko-goranske županije. Za prilagodbu prostora Dom zdravlja je dodatno izdvojio više od 4.000 eura. Ovo nije prva velika pomoć IMAS-a Lošinjskoj zdravstvenoj službi. Do sada su se za potrebe ispostave Mali Lošinj donirali i medicinsku opremu vrijednu više od 320.000 eura, među ostalim ultrazvučnu i kardiološku opremu, EKG uređaje, holter, laboratorijsku opremu, defibrilator, opremu za hemodijalizu i stacionar. Novi mamograf trebao bi dodatno unaprijediti dostupnost i kvalitetu mamografske dijagnostike te preventivne zdravstvene zaštite na otoku. A na Čikatu je danas u podne, prije nekih 15 minuta, počeo šesti humanitarni nogometni turnir Grupe Jadranka. Na terenu igraju ekipe Grupe Jadranka te njihovi prijatelji i partneri, a svečano otvorenje turnira predviđeno je u 14 sati. Turnir ima i humanitarni karakter. Sredstva su namijenjena opremanju Doma zdravlja Mali Lošinj i osnovne škole Marija Martinolića. Za humanitarnu svrhu izdvojit će se vrijednost prve tri nagrade, a cijeli prihod od prodaje hrane i pića također ide u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju građane da dođu na Čikat, pogledaju nogomet, podrže ekipe i provedu dan u sportskom i humanitarnom druženju. Čikat danas od 12 sati. U Lošinjskoj luci danas je počeo i Lošinj Open Big Game Fishing. Natjecateljski brodovi isplovili su u 8.30, a prvi lovni dan završava povratkom u luku oko 19 sati. Od 19.30 do 20 sati slijedi vaganje ulova ispred restorana Bokavera, ako naravno ulov bude ostvaren. U slučaju ulova riba će se pripremati na brodu Pirat, a posjetitelji će moći kušati besplatno uz mogućnost dobrovoljne donacije. Natjecanje se nastavlja i sutra, a sutra navečer, nakon vaganja drugog lovnog dana, slijede proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. Mali Lošinj danas i sutra. Večeras u 18 sati u muzeju Apoksiomena održava se proslava 20-godišnje ženskog odbojkaškog kluba Lošinj. Klub će obilježiti 20 godina djelovanja i okupiti generacije igračica, trenere, suradnike i prijatelje kluba. Muzej Apoksiomena danas u 18 sati. A subota donosi nekoliko važnih događaja. Na Čikatu u 10 sati počinje 16. međunarodna utrka vatrogasaca, uz utrke djece, vatrogasnog pomlatka i mladeži te utrku građana. Pripremljen je i zabavni program do 17 sati. A na Cresu je sutra Epic Rides Cres s dvije trase, 43,2 i 32,7 km. U Orlecu se u 18 sati obilježava 60 godina folklorne tradicije, a završava i 34. izdanje Dana Frane Petrića, međunarodnog znanstveno-kulturnog skupa koji je i ove godine okupio sudionike iz brojnih zemalja. Dakle, sutra je na Lošinju, Cresu i Orlecu vrlo, vrlo zabavno. I još jedna prigodna informacija. Danas se obilježava Svjetski dan ljekarnika. Dan je to kojim se ističe uloga ljekarnika u zdravstvenoj zaštiti, od sigurnog korištenja lijekova i savjetovanja pacijenata do preventivnog djelovanja i svakodnevne brige o zdravlju. Čestitamo svim ljekarnicima na Lošinju i Cresu na njihovu radu. I to su najvažnije informacije u podne. Ostanite uz Radio Jadranku, tijekom dana pratimo događanje na Čikatu, u Luci i u Domu zdravlja, a donosimo vam i sve informacije o vikendu koji je pred nama. Fredi će nam nešto više o prognozi vremena. Do slušanja.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 20 stupnjeva Celzijevih u drugom dijelu dana i dalje će puhat slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a najviši dnevni maksimalac danas može ići do 23 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, u priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pa je zabrana prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Ukoliko evo planirate putovati, malo bacite oko na stranice Hrvatskog autokluba. Što se tiče pomorskog prometa, na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Točno 12 sati 30 minuta. Evo, malo sam prilistao na internetu vezano što se bitno dogodilo na današnji dan u svijetu glazbe. Evo, interesantno da se na današnji dan isprepliču dvije priče vezano za bubnjare rock bendova. Ona tužna je da je na današnji dan 1980. godine otišao John Bonham, legendarni bubnjar Led Zeppelina. Po mnogima najbolji i najutjecajniji u povijesti roka, preminuo je u dobi od samo 32 godine, a nakon ovog tragičnog gubitka preostali članovi Zeppelina odlučili su da bend više ne može postojati bez njega, te su se službeno rastali. Razišli. A također na današnji dan, 10 godina nakon smrti Johna Bonhama, evo, Dave Grohl je došao na audiciju za Nirvanu. 10 godina, kao što rekao, nakon Bonhamove smrti, na isti dan mladi tada bubnjar Grohl došao na audiciju za bend iz Seattla. Kurt Cobain i Chris Novoselic odmah su znali da je on taj. Ostalo je naravno povijest grunge-a. Na isti dan 93. godine Nirvana je pokorila Veliku Britaniju s albumom In Utero. Naime, na današnji dan treći i posljednji studijski album Nirvane službeno je zasio na broj 1 britanske top ljestvice albuma. A 1976. godine 25. rujna nastao je bend U2. U Dublinu u kuhinji bubnjara Larrya Mullena okupila se grupa srednjoškolaca kako bi odgovorila na njegov oglas na školskoj oglasnoj ploči, a oni su bili The Age, Adam Clayton i Bono. Na današnji dan rođen je U2, pa evo ovom prilikom poslušamo U2 u pjesmi Trying to Throw Your Arms Around the World.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo, stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Marija, gotovi smo! Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me! Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se! Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Sigurno ste čuli i danas, a i prethodnih dana, vijesti o akciji udruge IMAS ili AIMAS, evo kako kaže Karlo u Info Flashu, i donaciji mamografa. Evo, Branko je bio na primopredaji, pa poslušajmo prilog.

0: Danas je u Malološinskom domu zdravlja održana donacija novog mamografa od udruge IMAS, Island Medical Assistance Society. Ova udruga osnovana je pred gotovo 25 godina i sljedeće godine održat će se svečana proslava 25. godišnjice i u New Yorku i u Malom Lošinju. O mamografu treba spomenuti da je vrijednost uređaja s PDV-om 192.500 €, a udruga IMAS sudjeluje u financiranju s iznosom od 154.000 €, dok je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije osigurao iznos od 38.500 €, odnosno 25% ukupne vrijednosti, s čime je plaćen PDV. Dodatno, Dom zdravlja uložio je više od 4.000 € u prilagodbu prostora kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti za postavljanje i rad novog mamografskog uređaja. Kako je bilo na svečanosti, poslušajte u nastavku.
1: Mi smo se okupili evo da se zahvalimo i da predstavimo vrijednu donaciju udruge s kojom imamo dugogodišnju suradnju. Evo, Dušanka, drago mi da smo se upoznali ovako. I vjerujem da će ova suradnja trajati još godinama i da ćete u nama, vjerujem da ćete s nama imati jednog dobrog partnera koji će vam dati feedback o svim potrebama naših stanovnika. Evo. Tako da, hvala vam što ste došli. S nama su i predstavnici Primorsko-goranske županije, posebno zamjenik župana Toni Štimac, predstavnici nas Doma zdravlja, ali evo, Nikola Osojna kao ravnatelj i Branko Lahner kao koordinator ispostave, koji su tu od početka u suradnji sa nama i sa IMAS-om. Tu nam je naravno udruga IMAS. Dušanka, evo, hoćete vi predstaviti sve vaše...
2: Ja sam Dušanka Marošić, I'm the president. This is Rose Marošić, the executive vice president. Loredana Beg, our many, many year treasurer. The former president Zenko Beg, one of our founders Anton Benven, and our former president and founder Liljana Muškardin.
1: Hvala vam. S nama je tu i gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić, koja nam je, evo, bez čije podrške mi se ne znamo, ali znam za suradnju.
2: Izvinite, I don't want to forget Robert
3: Vince. But I am representing to the town of Mali Lošin with the mayor Ana Kučić.
1: Yeah. Eto, pa i da se vama zahvalimo na suradnji, jer evo, stvarno dajete sve od sebe i za naše djelatnike i oko smješta i oko financijske pomoći, tako da ste izvrsni partner. I Siemens, evo, čije smo uređaje nabavili, koji su naš dugogodišnji provjereni dobavljač. Evo. Ja bih dao riječ našem zamjeniku župana da se zahvali i on svoje ime.
4: Evo, zahvaljujem na ovako velikoj donaciji. Svakako prevencija, pogotovo mamografija, rak dojke je nešto što su nekakve 90% slučajeva može izliječiti ako se na vrijeme otkrije. To je intencija današnje medicine, da se čim prije maligne stvari otkrivaju i tu ne treba nikad štediti novce. Svakako, život na otoku je poseban, jer kažem, ja dolazim iz Gorskog Kotra, to je Bijeli otok i znam otprilike kako je živjeti na otocima, no puno je teže živjeti na otoku nego na kontinentu, tako da još ovo ima veću vrijednost. Svakako, Primorsko-goranska županija kroz svoje investicije, evo nedavno smo kroz europske fonde nekakvih 2,5 milijuna € opreme pribavili za cijelo područje županije, što će svakako pomoći na prevenciji. Prevencija je nešto što je medicina uvijek gura, što je u biti i smisao da se sve to skupa zaustavi u nekakvom početnom dijelu razvoja bolesti. Tako da, hvala vam još jednom, bit ćemo vam dobar partner i u budućim projektima. Svakako hvala i gradu i svima koji su involvirani u ovu donaciju, jer sigurno ovo je na dobrobit otočana i otočanki, i to je ono što je najbitno. Hvala.
5: Samo zahvaliti se u ime Doma zdravlja. Ovo je, kao što je rekao gospodin Štimac, zaista jedna hvale vrijedna donacija. Iznos koji ste nam donirali je visok, to je 152.000 €. Županija je pritom platila trošak PDV-a, što je nekih 40.000, a trošak Doma zdravlja je bilo opremanje ovog prostora nekih 4.000. Vi ste sa ovime tu samo u zadnjih 5-6 godina, dakle, popeli se već na iznos od preko 300.000 € koji ste donirali Domu zdravlja i time ste direktno poboljšali kvalitetu zdravstvene usluge na ovom otoku i pretpostavljam i siguran sam puno i života spasili, odnosno da je uvijek kad ste donirali, donirali ste nam važnu i vrijednu opremu. Mi kao Dom zdravlja idemo dalje isto tako u nabavke i za sljedeće godine. Trenutno smo u programu EU fondova gdje isto tako dio uređaja nabavljamo i za Mali Lošinj, gdje nekakvih 300-tinjak tisuća eura opreme će se instalirati tu tijekom druge godine na Lošinju, samo na ovoj lokaciji tu.
6: Samo skoro mi.
1: Dušan, evo vi ste razlog zbog koje smo danas ovdje i zbog koje smo se danas okupili, pa evo, što za vas predstavlja ova donacija i zašto ste se odlučili baš donirati Domu zdravlja i stanovnicima Dupe Perka?
6: Ovo je zadnjih 25 godina, look at me, a Croatian. Then I lose the words, I had to go back to English, I'm sorry. We realized that every hospital needs help. The best hospitals in the world always need help. And fortunately, with people and with all the societies in New York, New Jersey, and the East Coast, now in Florida, we realized that help is needed. And everybody here loves coming here or feels something for this part of the world. So we find people that come to us and say, oh, my grandfather was from here, I want to give something to Lošinj. And when they find out it's medically related, they're willing to help. So we're happy to be volunteering our time, and we're happy to be able to give back almost $1 million in 25 years, you know. Sometimes there's small amounts, and sometimes this is the largest donation we ever made. And this was requested by Dr. Mikulicic. She explained to us how the existing mammogram machine was outdated and how the new ones are better and serve people better and have less radiation. So we decided that we needed 3 years to collect this kind of money. You know, it's not like we can go and just pick up all this money. It takes time, it takes efforts. We have fundraisers, but we're happy to do it. We're glad to do it. So, and I'm so happy to get the feedback. There was somebody recently that went to the fish market, and there's a woman there that thanked someone else. Mm-hmm. It's not even on our board. Well, thank you for the donation. So it's nice to have the kind of feedback. It's nice to be recognized, because no one does this for the glory or anything, but it's nice to know that it's appreciated, and it's always welcome. We're always, what's the word I'm trying to say now? So I'm happy that we can help. So use it in best of health, as they say.
7: Hvala najljepša, ja ću na hrvatskom, ali evo, hvala Domu zdravlja, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, evo, zamjeniku županu, ali evo, prije svega hvala vama kao organizaciji. Puno puta smo se susretali ovdje, ja bih rekla, i svi prethodnici koji su vodili ovaj grad. Puno je naših iseljenika na tom području i uvijek nas raduje i veseli koliko sa ljubavlju i pažnjom brinete o svim našim otocima. Ne samo o centru Malog Lošinja, nego ste uvijek u komunikaciji sa svim našim malim naseljima. Ja bih rekla da od tamo možda idu svi ti korijeni od Nerezina, od Suska, Ilovika, Unija, Punte Križa, Beleja, jer mene je Nona iz Beleja. Sve su to mala naselja koja vuku upravo te korijene i te obitelji koje su danas, ja bih rekla, možda kod vas glavni motivator. Ja hvala vam, ja uvijek kažem i prošle godine sam rekla da bi sigurno naša slika zdravstvena na Cresko-Lošinjskom arhipelagu, uz sve napore, naravno, i osnivača i nas kao grada, ali bez vaše pomoći, bila bitno drugačija.
1: Evo, koliko ovaj uređaj dobar, objasnit će nam ovaj direktor tvrtke Siemens Healthcare, gospodin Even Care.
8: Pa radi se o najmodernijem uređaju našem fotografskom. Osim uobičajenih 2D snimki, on radi i tomosintetske snimke, znači gdje se dobija dojka u 3D vizualizaciji. što omogućava naravno puno precizniju i točniju dijagnostiku. Tako da je doktorica Mikulić bila u pravu, ovo je neusporedivo sa prošlom generacijom uređaja. Evo, mi zahvaljujemo svim uključenima, vama posebno, županiji i gradu, na podršci Domu zdravlja i nadamo se budućoj suradnji, tako da stojimo na raspolaganju za dalje.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
7: Tvoj radio i tvoj ritam otoka, a i na ovom otoku ima glazbenika, pivača, muzičara, izvođača, tako evo danas ćemo poslušati Rolling Humes i Hit Face, no krenut ćemo sa nešto malo drugačijim i mirnim, čuti ćemo Deltu i njihovu obradu pjesme Killing Me Softly.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marine Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina na Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marine Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
0: Pun pogodak! Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro i 40, tiramisu 1 komad euro i 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €, papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €, pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: 정희와 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar dan, slušate Kroniku dana Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Petak 25. rujna, pred nama posljednji rujanski vikend na Lošinju i Cresu, mnoštvo događanja, a danas izdvajamo jednu važnu zdravstvenu vijest, humanitarnu akciju, sport i obljetnice. Zavirit ćemo i u program koji nas čeka tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna. No, krenimo redom.
2: Vijesti.
1: Dom zdravlja Mali Lošinj bogatije za novi najsuvremeniji digitalni mamografski uređaj vrijedan 192.500 eura s PDV-om. Nabava ovog ključnog uređaja za zdravstvenu zaštitu žena na otoku realizirana je zahvaljujući velikoj donaciji udruge IMAS, Island Medical Assistance Society, te sufinanciranja Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja. Najveća pojedinačna donacija ove udruge je to u proteklih 25 godina. Udruga je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama od naših iseljenika, prijatelja otoka. Osigurala je lavovski dio sredstava u iznosu od 154.000 eura. Ova donacija ujedno je i najveća pojedinačna akcija udruge u 4. stoljeću njezina humanitarnog rada. Nakon što nas je doktorica Mikuličić upozorila da je postojeći mamograf zastario, pokrenuli smo trogodišnju akciju prikupljanja sredstava. Naši ljudi u New Yorku, New Jerseyu i diljem SAD-a s velikom ljubavlju pomažu svom rodnom kraju. Sretni smo što možemo vratiti dug zajednici i pomoći u očuvanju zdravlja naših otočanki, istaknula je predsjednica udruge IMAS Dušanka Marušić. Ostatak iznosa od 38.500 eura, odnosno 25% za pokrivanje PDV-a, osiguran je sredstvima Primorsko-goranske županije, a Dom zdravlja uredio je prostor za više od 4.000 eura. Znatno preciznija je ovo dijagnostika uz manje zračenja. Novi uređaj proizvođača Siemens Healthcare predstavlja ogroman tehnološki skok u odnosu na dosadašnju opremu. Osim standardnih 2D snimaka, novi mamograf omogućuje i tomosintezu, napredno 3D snimanje dojke, koje liječnicima pruža izuzetno precizan uvid u tkivo, znatno olakšava otkrivanje promjena u najranijoj fazi, te ujedno koristi manje doze zračenja. Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Toni Štimac i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Nikola Osojnik istaknuje da su rana prevencija ključne u borbi protiv raka dojke, jer se bolest otkriva u ranijoj fazi, može uspješno izliječiti u više od 90% slučajeva. Svečanoj primopredaji nazočila je i gradonačelnica Malog Lošinja, koja se emotivno zahvalila predstavnicima udruge IMAS na njihovoj trajnoj skrbi za sve otoke našeg arhipelaga, od Lošinja, Suska, Ilovika, Unija, Strakana i manjih mjesta. Slika zdravstvene zaštite na našem otočju bez pomoći udruge IMAS bila bi bitno drugačija. Njihova ljubav prema rodnom kraju i podrška kroz sve ove godine neprocjenjive su za naše stanovnike, poručila je gradonačelnica Kučić. U proteklih nekoliko godina udruga je donirala Lošinjskom domu zdravlja medicinsku opremu u ukupnoj vrijednosti većoj od 300.000 eura, a u proteklih gotovo 25 godina oko 1.000.000 eura. Najavljeno je i kako će udruga iduće godine svečano obilježiti 25. godišnjicu djelovanja prigodnim svečanostima u New Yorku i Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: A na Čikatu se igra nogomet. Rezultati ovog puta nisu važni. Na nogometnom igralištu Čikatu održava se 6. humanitarni nogometni turnir Jadranka grupe. Na turniru sudjeluju momčad Jadranke i prijatelji te poslovni partneri. Natjecanje je počelo u podne, svečano otvorenje je u 14, a ono najvažnije, sredstva prikupljena kroz turnir namijenjena su opremanju Domu zdravlja Mali Lošinj i osnovnoj školi Marija Martinolića. U humanitarne svrhe odlazi i vrijednost prva tri plasmana kao i prihod od prodaje hrane i pića. Dakle, ako ste u blizini, spojite malo nogometa, druženja i dobar razlog za dolazak. Nogometno igralište na Čikatu danas cijelo poslje podne, proglašenje pobjednika iza 17 sati.
2: Vijesti.
1: A na moru danas također aktivno. U našem akvatoriju traje Lošinj Open Big Game Fishing, dvodnevno natjecanje u sportskom ribolovu koje organizira Sportsko ribolovno društvo Udica iz Malog Lošinja. Natjecanje se nastavlja i sutra, a nakon sutrašnjeg vaganja bit će proglašeni i pobjednici. Danas i sutra Akvatori otoka i riva ispred Boka Vere od 19.30.
2: Vijesti.
1: Večeras u muzeju Apoksiomena slavi se sport i 20 godina jedne lošinjske sportske priče. Ženski odbojkaški klub Lošinja obilježava svoj rođendan. Svečanost počinje u muzeju Apoksiomena u 18 sati. Biće to prilika za susret generacija, podsjećanje na 2 desetljeća rada kluba i ljude koji su kroz godine bili dio lošinjske odbojke.
2: Vijesti.
1: Na glavnom Creskom trgu danas se održava Creska butega, sajam lokalnih proizvoda, a večeras je na programu i pozdrav ljetu. Dakle, ako ste večeras na Cresu, rujan se ne ispraća baš tiho uz lokalne proizvode, glazbu i druženje. Subota donosi pravi sportski vikend. Na Čikatu se održava 16. međunarodna utrka vatrogasaca u sklopu vatrogasne trkačke lige. Start je u 10 sati, a program traje cijelog dana. Uz profesionalne vatrogasce u programu sudjeluju djeca, mladi i građani. Za odrasle su predviđene staze od 4 i 8 km, dok su za najmlađe pripremljene kraće dionice. Dakle, Čikat će sutra biti mjesto na kojem će se trčati, navijati i družiti. Početak je od 10, pa sve do večernjih sati. U Orlecu i u Cresu sutra zanimljiv program. U 10.30 u Cresu najavljeno je predavanje Uzgoj presadnica divlje šparoge, i to u prostorima poljoprivredne zadruge. A u 18 sati u Orlecu se obilježava 60 godina folklorne tradicije. Sutra, dakle, u 10.30 u Cresa, a nakon toga poslje podne u Orlec. U ponedjeljak nas čeka sjednica gradskog vijeća, i to u Beleju. 12. sjednica počet će u 13 sati, a na dnevnom redu čak 21 točka. Bilo bi to sve u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Bila je to Kronika dana, vi ostanite s nama i u nastavku. Čućete prognozu vremena i stanje u prometu, a ovu informativnu emisiju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. Na istoj web stranici možete poslušati i snimku svečanosti primopredaje mamografa. Bilo bi to sve, lijepe pozdrave, šalju vam Fredi i Branko. Ugodan vikend!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Što se tiče prognoze vremena, prvo da kažem, evo da smo u 14 sati ulovili onaj maksimalac najavljen od 23 stupnja Celzijeva. U drugom dijelu dana i dalje puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, no do kraja dana će oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Što se tiče prognoze za sutra, sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, poslije podne prolazno umjerena, na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab, na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna u većinom između 19 i 24 stupnja. Hrvatski autoklub javlja kako je od 12 sati 45 minuta autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena za sve skupine vozila, no u priobalju i dalje puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, ima nekih zabrana i ograničenja, pa ukoliko se spremate na put, odite na stranice Hrvatskog autokluba da provjerite informacije. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
4: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.
3: Plove prema redu plovidbe.
4: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.

Iz lutnje Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, gostujući u programu Hrvatskog radija, odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementari, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
3: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
2: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana oduvijek je bilo.
1: Prosvjedi na Labinštini nastavljaju se i danas. Za večeras je na raskrižju na Kapelici najavljena nova akcija kojom će građani ponovno izraziti protivljenje prolasku kamiona s otpadom prema Koromačnu. Okupljanje je najavljeno za 18 sati, a organizatori pozivaju građane da na Kapelicu dođu automobilima. SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most, Tenino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Zastupnici SDP-a Saša Đujić i Sabina Glasovac.
4: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
5: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
1: SDP-ov prijedlog komentirao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
6: Do sada u ovoj 10-godišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima, zdravorazumskim objasniti da i taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se uopće na njegu mogli osvrnuti.
1: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, posebno zbog činjenice da je Aleksić i ranije bio osuđivan za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Tomislav Horvatinčić uhićen je danas u Zagrebu. Navodno je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima jer je snimljen kako u Zagrebu vozi automobil. Horvatinčiću je kazna izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za 10. listopada prosvjed na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića zbog, kako su rekli, vladinih štetnih reformi koje se tiču malih iznajmljivača i paušalnih obrtnika, kao i ignoriranja njihovih zahtjeva. Predsjednik udruge iznajmljivača Vedran Tomić rekao je da država provodi cijeli splet mjera kojima je jedini cilj napuniti državni proračun preko njihovih leđa. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenog, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Idemo sada u svijet. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilnije odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Italija uvodi nova pravila u školama. Naime, vlada Giorgia Meloni zabranila je burke i nikabe, odnosno pokrivala koja skrivaju lice. Hidžab ostaje dopušten. Od sljedeće školske godine u razredima će moći biti najviše 30% učenika koji talijanski ne govore dovoljno dobro. Vlada tvrdi da time želi potaknuti integraciju i spriječiti getoizacije razreda. Oporba mjere smatra politički motiviranima. Uredba stupa na snagu odmah, a parlament je mora potvrditi u roku 60 dana. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u naš kraj. Tijekom današnje četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, koja se odvija od Pule do Rijeke, na dijelu cesta uz ovu trasu na snazi je privremena regulacija prometa. Biciklisti koji su startali kod Pulske arene, prošli kroz južnu i istočnu Istru, preko Učke i Zaleđa spuštaju se prema Rijeci, gdje je cilj na Riječkoj rivi. Promet prema Učki u oba smjera zatvoren je do 15 sati i 30 minuta. U samoj Rijeci trajanje posebne prometne regulacije počelo je u 15 i trebalo bi potrajati do 18 sati, što obuhvaća zatvaranje Adamićeve ulice i rive. U tom se razdoblju promet, pa i gradski autobusi, preusmjeravaju preko Brajde, to jest sjevernog koridora, a izlaz autobusa s autobusnog kolodvora Žabica moguć je do 15 sati i 45 minuta. Brod Galeb iz Riječke luke danas je privremeno preselio u brodogradilište Viktor Lenac. Tamo će se sanirati šteta nastala nakon udara broda Denisa Kaj u veljači, ali i obaviti obvezni periodički pregled oplate. Vrijednost sanacije štete je oko 387.000 eura, a trošak u cijelosti pokriva osiguranje odgovornog broda. Radovi bi trebali trajati oko 30 dana, nakon čega se Galeb vraća u Riječku luku, gdje slijede završne pripreme za njegovo otvaranje javnosti krajem godine, javlja grad Rijeka. Više od 250 znanstvenika, više od 40 popularno znanstvenih aktivnosti te sudjelovanje svih sastavnica sveučilišta obilježit će ovogodišnju Europsku noć istraživača danas u Exportu na Riječkoj Delti od 17 do 22 sata. Organizatori kažu da je riječ o dosad najvećem broju pojedinačnih znanstvenika uključenih u ovaj program, a rekordan interes bilježi i matineja namijenjena organiziranju organiziranom posjetu učenika. Cilj je znanost približiti svim generacijama i besplatno im ponuditi mogućnost sudjelovanja u interaktivnim sadržajima. A pred kraj ćemo u kazalište. U sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog večeras u 19 sati i 30 minuta. U režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića kao polazište, jedan od najznačajnijih romana svjetske literature postaje ogledalo našeg vremena i svijeta u kojem je dobrota i dalje radikalna gesta, bilježi Tatjana Sandalj.
0: Svaki od likova koje ispisuje Dostojevski, a onda i Martinić, nosi svoj svijet. A ti su svjetovi u neprestanom sukobu. Upravo je to bilo interesantno redatelju Janošu Kici, pa se nada da će to biti zanimljivo i publici. S druge strane...
7: Ako je na svijetu toliko buke i površnosti, rutine, brzine, onda taj komad nekako zaustavlja vreme.
0: Govori Kica i ističe da je u toj tišini najvažnije...
7: Gdje je čovjek uvijek veći od svoje psihologije, od svoje ideologije, od svega.
0: Janoš Kica je glavne uloge povjerio mlađoj generaciji glumaca. Aleksandra Stojaković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju. A Miškina, kojeg redatelj naziva reflektorom koji obasjava vrijeme i svijet oko sebe, tumači Denis Anković.
8: Meni Miškin nekako je znak ponovnog rođenja. On završava tragično, ali upravo radi toga jer niko nije brinuo o toj dobroti. Valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno, to je moć.
0: I u realizmu 19. stoljeća i u realnosti 21. drugačijeg često olako nazivamo idiotom, podsjeća Sanković.
8: Ali zapravo što sve on može, a da ti drugi ne mogu? I kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom?
0: Dakle, reflektor ili kazališno ogledalo kako vam drago. U premijernom bloku do kraja mjeseca, a onda još dva puta u listopadu na sceni riječkog HNK Zajca.
1: Pozivom u kazalište došli smo do kraja emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Ipak još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Vladimir Jurić.
9: Danas u 11.45 hrvatska nogometna reprezentacija odletila je iz zračne luke Rijeka put Praga, gdje je sutra očekuje dvoboj prvog kola Lige A Lige Nacija protiv domaćina Češke. Biti će to novi debi na klupi novog starog izbornika Slavena Bilića. I dok mreže u HNL-u miruje, danas kreće sezona u Supersport Hrvatskoj malonogometnoj ligi. Hrvatski malonogometni klub Rijeka na parke će novog domaćeg terena, dvorane za met, istrčati u ponedjeljak, gdje u goste dolazi novi prvoligaš Hajduk iz Splita. Povodom otvaranja sezone i osvajanja Superkupa, Mali Bijeli održali su danas konferenciju za novinare. Predsjednik Vedran Frelih o Superkupu i Hajduku.
10: Dečki su se vratili iz Omiša sa prvim trofejem, osvojili smo Superkup i lijepo je to uvertira u sezonu. Znamo svi da taj Superkup nema neko veliko značenje, ali nama znači za samopouzdanje, za savršen ulazak u sezonu i za ono najbolje što slijedi. Za futsal općenito hrvatski je velika stvar što je Hajduk ušao u prvu ligu. I svi se mi nadamo da će oni tu i ostati, jer takve utakmice ljude zanimaju, takve utakmice pune dvorane i sigurno će jedna takva utakmica i ovaj put izvući najbolje od futsala.
9: A ovog vikenda kreće nova sezona u Premier košarkaškoj ligi. Prvi na parke će sutra od 20.15 Depo Linić Kraljevo, jedan od naša dva Premier ligaša koji gostuju u Zagrebačkoj Dubrovi protiv istoimenog domaćina. Povratnik nakon dvije sezone u društvu najboljih također je danas održao konferenciju za novinare, predsjednik kluba Vice Sep.
11: Osvojili smo prvu ligu i plasirali smo Premier ligu, što je evo nakon 9 sezona provedenih prije u Premier ligi, ovo nam je eto i ta 10. sezona. Ovo ljeto je bilo jako, jako poslovno, jako puno smo imali obaveza, morali smo osigurati sve ovo da bi ovaj pogon krenuo krajem 8. mjeseca. I uspjeli smo, zahvaljujući treneru i Mirku Šekiću i Davoru Velčiću, složili smo roster i ja vjerujem da će to biti dovoljno, a ono što je naše ciljevo, što smo i rekli, ostanak u Premier ligi.
9: Dodajmo da će Kvarner utakmicu prvog kola odigrati u nedjelju u 12.30 na Kozali protiv Virtus Zagreba, bivši TDVita junior. I za kraj najavimo skorašnji cilj današnje četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, koja se odvija od Pule do Rijeke. Biciklisti koji su startali kod Pulske arene prošli kroz južnu i istočnu Istru, preko Učke i Zaleđa spušte se prema Rijeci, gdje je cilj na Riječkoj rivi.
12: Prognoza vremena. Igor Horvat.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka bura koja će poslije podne oslabjeti, te u zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar. Krajem dana bura će ponovo malo pojačati. More će biti malo i umjereno valovito još ujutro, ponegdje do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, unutrašnjosti Istre između 6 i 11, u Gorskom kotaru i Lici između 4 i 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
12: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
14: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3 euro 69. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2 euro 29. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 29. Pileći file svježi 1 kg, 5 euro 89. Za vaš dobar dan.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu. Just the guitar, okay, cool.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dom zdravlja Mali Lošinj bogat je za novi najsuvremeniji digitalni mamografski uređaj vrijedan 192.500 eura s PDV-om. Nabava ovog ključnog uređaja za zdravstvenu zaštitu žena na otoku realizirana je zahvaljujući velikoj donaciji udruge IMAS, Island Medical Assistance Society, te sufinanciranja Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja. Najveća pojedinačna donacija ove udruge je to u proteklih 25 godina. Udruga je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama od naših iseljenika, prijatelja otoka. Osigurala je lavovski dio sredstava u iznosu od 154.000 eura. Ova donacija ujedno je i najveća pojedinačna akcija udruge u 4. stoljeću njezina humanitarnog rada. Nakon što nas je doktorica Mikuličić upozorila da je postojeći mamograf zastario, pokrenuli smo trogodišnju akciju prikupljanja sredstava. Naši ljudi u New Yorku, New Jerseyu i diljem SAD-a s velikom ljubavlju pomažu svom rodnom kraju. Sretni smo što možemo vratiti dug zajednici i pomoći u očuvanju zdravlja naših otočanki, istaknula je predsjednica udruge IMAS Dušanka Marušić. Ostatak iznosa od 38.500 eura, odnosno 25% za pokrivanje PDV-a, osiguran je sredstvima Primorsko-goranske županije, a Dom zdravlja uredio je prostor za više od 4.000 eura. Znatno preciznija je ovo dijagnostika uz manje zračenja. Novi uređaj proizvođača Siemens Healthcare predstavlja ogroman tehnološki skok u odnosu na dosadašnju opremu. Osim standardnih 2D snimaka, novi mamograf omogućuje i tomosintezu, napredno 3D snimanje dojke, koja liječnicima pruža izuzetno precizan uvid u tkivo, znatno olakšava otkrivanje promjena u najranijoj fazi te ujedno koristi manje doze zračenja. Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Toni Štimac i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Nikola Osojnik istaknuje da su rana prevencija ključne u borbi protiv raka dojke, jer se bolest otkriva u ranijoj fazi, može uspješno izliječiti u više od 90% slučajeva. Svečanoj primopredaji nazočila je i gradonačelnica Malog Lošinja, koja se emotivno zahvalila predstavnicima udruge IMAS na njihovoj trajnoj skrbi za sve otoke našeg arhipelaga, od Lošinja, Suska, Ilovika, Unija, Srakana i manjih mjesta. Slika zdravstvene zaštite na našem otočju bez pomoći udruge IMAS bila bi bitno drugačija. Njihova ljubav prema rodnom kraju i podrška kroz sve ove godine neprocjenjive su za naše stanovnike, poručila je gradonačelnica Kučić. U proteklih nekoliko godina udruga je donirala Lošinjskom domu zdravlja medicinsku opremu u ukupnoj vrijednosti veće od 300.000 eura, a u proteklih gotovo 25 godina oko 1.000.000 eura. Najavljeno je i kako će udruga iduće godine svečano obilježiti 25. godišnjicu djelovanja prigodnim svečanostima u New Yorku i Malom Lošinju.

0: Danas je u Malološinskom domu zdravlja održana donacija novog mamografa od udruge IMAS, Island Medical Assistance Society. Ova udruga osnovana je pred gotovo 25 godina i sljedeće godine održat će se svečana proslava 25. godišnjice i u New Yorku i u Malom Lošinju. O mamografu treba spomenuti da je vrijednost uređaja s PDV-om 192.500 €, a udruga IMAS sudjeluje u financiranju s iznosom od 154.000 €, dok je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije osigurao iznos od 38.500 €, odnosno 25% ukupne vrijednosti, s čime je plaćen PDV. Dodatno, Dom zdravlja uložio je više od 4.000 € u prilagodbu prostora kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti za postavljanje i rad novog mamografskog uređaja. Kako je bilo na svečanosti, poslušajte u nastavku.
1: Mi smo se okupili evo da se zahvalimo i da predstavimo vrijednu donaciju udruge s kojom imamo dugogodišnju suradnju. Evo, Dušanka, drago mi da smo se upoznali ovako. I vjerujem da će ova suradnja trajati još godinama i da ćete u nama, vjerujem da ćete s nama imati jednog dobrog partnera koji će vam dati feedback o svim potrebama naših stanovnika. Evo. Tako da, hvala vam što ste došli. S nama su i predstavnici Primorsko-goranske županije, posebno zamjenik župana Toni Štimac, predstavnici nas Doma zdravlja, ali evo, Nikola Osojna kao ravnatelj i Branko Lahner kao koordinator ispostave, koji su tu od početka u suradnji sa nama i sa IMAS-om. Tu nam je naravno udruga IMAS. Dušanka, evo, hoćete vi predstaviti sve vaše...
2: Hi, this is Dušanka Marošić, I'm the president. This is Rose Marošić, the executive vice president. Loredana Beg, our many, many year treasurer. The former president, Zenko Beg. One of our founders, Anton Benven. And our former president and founder, Lijana Muškardin.
1: Hvala vam. S nama je tu i gradonačelnica Malog Lošinja, Ana Kučić, koja nam je... Evo, bez čije podrške mi se ne znamo, ali znam za suradnju.
2: I don't want to forget Robert Bendić.
3: But I am representing to the town of Mali Lošinj with the mayor Ana Kučić.
1: Eto, pa i da se vama zahvalimo na suradnji, jer evo, stvarno dajete sve od sebe i za naše djelatnike i oko smješta i oko financijske pomoći, tako da ste izvrsni partner. I Siemens, evo, čije smo uređaje nabavili, koji su naš dugogodišnji provjereni dobavljač. Evo. Ja bih dao riječ našem zamjeniku župana da se zahvali i on u svoje ime.
4: Evo, zahvaljujem na ovako velikoj donaciji. Svakako prevencija, pogotovo mamografija, rak dojke je nešto što su nekakvih 90% slučajeva može izliječiti ako se na vrijeme otkrije. To je intencija današnje medicine, da se čim prije maligne stvari otkrivaju i tu ne treba nikad štediti novce. Svakako, život na otoku je poseban, jer kažem, ja dolazim iz Gorskog Kotra, to je Bijeli otok i znam otprilike kako je živjeti na otocima, no puno je teže živjeti na otoku nego na kontinentu, tako da još ovo ima veću vrijednost. Svakako, Primorsko-goranska županija kroz svoje investicije, evo nedavno smo kroz europske fonde nekakvih 2,5 milijuna € opreme pribavili za cijelo područje županije, što će svakako pomoći na prevenciji. Prevencija je nešto što je medicina uvijek gura, što je u biti i smisao da se sve to skupa zaustavi u nekakvom početnom dijelu razvoja bolesti. Tako da, hvala vam još jednom, bit ćemo vam dobar partner i u budućim projektima. Svakako hvala i gradu i svima koji su involvirani u ovu donaciju, jer sigurno ovo je na dobrobit otočana i otočanki, i to je ono što je najbitno. Hvala.
5: Samo zahvaliti se u ime Doma zdravlja. Ovo je, kao što je rekao gospodin Štimac, zaista jedna hvale vrijedna donacija. Iznos koji ste nam donirali je visok, to je 152.000 €. Županija je pritom platila trošak PDV-a, što je nekih 40.000, a trošak Doma zdravlja je bilo opremanje ovog prostora nekih 4.000. Vi ste sa ovime tu samo u zadnjih 5-6 godina, dakle, popili se već na iznos od preko 300.000 € koji ste donirali Domu zdravlja i time ste direktno poboljšali kvalitetu zdravstvene usluge na ovom otoku i pretpostavljam i siguran sam puno ih života spasili, odnosno da je uvijek kad ste donirali, donirali ste nam važnu i vrijednu opremu. Mi kao Dom zdravlja idemo dalje isto tako u nabavke i za sljedeće godine. Trenutno smo u programu EU fondova gdje isto tako dio uređaja nabavljamo i za Mali Lošinj, gdje nekakvih 300-tinjak tisuća eura opreme će se instalirati tu tijekom druge godine na Lošinju, samo na ovoj lokaciji tu.
6: Dušan,
1: evo vi ste razlog zbog koje smo danas ovdje i zbog koje smo se danas okupili, pa evo, što za vas predstavlja ova donacija i zašto ste se odlučili baš donirati Domu zdravlja i stanovnicima Dr. Herka?
6: Ovo je zadnjih 25 godina, look at me, Croatian. Then I lose the words, I had to go back to English, I'm sorry. We realized that every hospital needs help. The best hospitals in the world always need help. And fortunately, with people and with all the societies in New York, New Jersey, and the East Coast, now in Florida, we realize that help is needed. And everybody here loves coming here or feels something for this part of the world. So we find people that come to us and say, oh, my grandfather was from here, I want to give something to Lošinj. And when they find out it's medically related, they're willing to help. So we're happy to be volunteering our time, and we're happy to be able to give back almost $1 million in 25 years, you know. Sometimes there's small amounts, and sometimes this is the largest donation we ever made. And this was requested by Dr. Mikulicic. She explained to us how the existing mammogram machine was outdated and how the new ones are better and serve people better and have less radiation. So we decided that we needed 3 years to collect this kind of money. You know, it's not like we can go and just pick up all this money. It takes time, it takes efforts. We have fundraisers, but we're happy to do it. We're glad to do it. So, and I'm so happy to get the feedback. There was somebody recently that went to the fish market, and there's a woman there that thanked someone else. Mm-hmm. It's not even on our board. Well, thank you for the donation. So it's nice to have the kind of feedback. It's nice to be recognized, because no one does this for the glory or anything, but it's nice to know that it's appreciated, and it's always welcome. We're always, what's the word I'm trying to say now? I'm happy that we can help. So, use it in best of health, as they say.
7: Hvala najljepša, ja ću na hrvatskom, ali evo, hvala Domu zdravlja, odnosno Primorsko-goranskoj županiji, evo, zamjeniku županu, ali evo, prije svega hvala vama kao organizaciji. Puno puta smo se susretali ovdje i ja bih rekla i svi prethodnici koji su vodili ovaj grad. Puno je naših iseljenika na tom području i uvijek nas raduje i veseli koliko sa ljubavlju i pažnjom brinete o svim našim otocima. Ne samo o centru Malog Lošinja, nego ste uvijek u komunikaciji sa svim našim malim naseljima. I ja bih rekla da od tamo možda idu svi ti korijeni od Nerezina, od Suska, Ilovika, Unija, Punte Križa, Beleja, jer mene je Nona iz Beleja. Sve su to mala naselja koja vuku upravo te korijene i te obitelji koje su danas, ja bih rekla, možda kod vas glavni motivator. Ja hvala vam, ja uvijek kažem i prošle godine sam rekla da bi sigurno naša slika zdravstvena na Cresko-Lošinjskom arhipelagu, uz sve napore, naravno i osnivača i nas kao grada, ali bez vaše pomoći, bila bitno drugačija.
1: Evo, koliko ovaj uređaj dobar, objasnit će nam ovaj direktor tvrtke Siemens Healthcare, gospodin Even Care.
8: Pa radi se o najmodernijem uređaju našem mamografskom. Osim uobičajenih 2D snimki, on radi i tomosintetske snimke, znači gdje se dobija dojka u 3D vizualizaciji. Mm-hmm. što omogućava naravno puno precizniju i točniju dijagnostiku. Tako da je doktorica Mikulić bila u pravu, ovo je neusporedivo sa prošlom generacijom uređaja. Evo, mi zahvaljujemo svim uključenima, vama posebno, županiji i gradu, na podršci Domu zdravlja i nadamo se budućoj suradnji, tako da stojimo na raspolaganju za dalje.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dom zdravlja Mali Lošinj bogat je za novi najsuvremeniji digitalni mamografski uređaj vrijedan 192.500 eura s PDV-om. Nabava ovog ključnog uređaja za zdravstvenu zaštitu žena na otoku realizirana je zahvaljujući velikoj donaciji udruge IMAS, Island Medical Assistance Society, te sufinanciranja Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja. Najveća pojedinačna donacija ove udruge je to u proteklih 25 godina. Udruga je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama od naših iseljenika, prijatelja otoka. Osigurala je lavovski dio sredstava u iznosu od 154.000 eura. Ova donacija ujedno je i najveća pojedinačna akcija udruge u 4. stoljeću njezina humanitarnog rada. Nakon što nas je doktorica Mikuličić upozorila da je postojeći mamograf zastario, pokrenuli smo trogodišnju akciju prikupljanja sredstava. Naši ljudi u New Yorku, New Jerseyu i diljem SAD-a s velikom ljubavlju pomažu svom rodnom kraju. Sretni smo što možemo vratiti dug zajednici i pomoći u očuvanju zdravlja naših otočanki, istaknula je predsjednica udruge IMAS Dušanka Marušić. Ostatak iznosa od 38.500 eura, odnosno 25% za pokrivanje PDV-a, osiguran je sredstvima Primorsko-goranske županije, a Dom zdravlja uredio je prostor za više od 4.000 eura. Znatno preciznija je ovo dijagnostika uz manje zračenja. Novi uređaj proizvođača Siemens Healthcare predstavlja ogroman tehnološki skok u odnosu na dosadašnju opremu. Osim standardnih 2D snimaka, novi mamograf omogućuje i tomosintezu, napredno 3D snimanje dojke, koje liječnicima pruža izuzetno precizan uvid u tkivo, znatno olakšava otkrivanje promjena u najranijoj fazi te ujedno koristi manje doze zračenja. Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Toni Štimac i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Nikola Osojnik istaknuje da su rana prevencija ključne u borbi protiv raka dojke, jer se bolest otkriva u ranijoj fazi, može uspješno izliječiti u više od 90% slučajeva. Svečanoj primopredaji nazočila je i gradonačelnica Malog Lošinja, koja se emotivno zahvalila predstavnicima udruge IMAS na njihovoj trajnoj skrbi za sve otoke našeg arhipelaga, od Lošinja, Suska, Ilovika, Unija, Srakana i manjih mjesta. Slika zdravstvene zaštite na našem otočju bez pomoći udruge IMAS bila bi bitno drugačija. Njihova ljubav prema rodnom kraju i podrška kroz sve ove godine neprocjenjive su za naše stanovnike, poručila je gradonačelnica Kučić. U proteklih nekoliko godina udruga je donirala Lošinjskom domu zdravlja medicinsku opremu u ukupnoj vrijednosti veće od 300.000 eura, a u proteklih gotovo 25 godina oko 1.000.000 eura. Najavljeno je i kako će udruga iduće godine svečano obilježiti 25. godišnjicu djelovanja prigodnim svečanostima u New Yorku i Malom Lošinju.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...

niste uz radio, nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dom zdravlja Mali Lošinj bogatije za novi najsuvremeniji digitalni mamografski uređaj vrijedan 192.500 eura s PDV-om. Nabava ovog ključnog uređaja za zdravstvenu zaštitu žena na otoku realizirana je zahvaljujući velikoj donaciji udruge IMAS, Island Medical Assistance Society, te sufinanciranja Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja. Najveća pojedinačna donacija ove udruge je to u proteklih 25 godina. Udruga je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama od naših iseljenika, prijatelja otoka. Osigurala je lavovski dio sredstava u iznosu od 154.000 eura. Ova donacija ujedno je i najveća pojedinačna akcija udruge u 4. stoljeću njezina humanitarnog rada. Nakon što nas je doktorica Mikuličić upozorila da je postojeći mamograf zastario, pokrenuli smo trogodišnju akciju prikupljanja sredstava. Naši ljudi u New Yorku, New Jerseyu i diljem SAD-a s velikom ljubavlju pomažu svom rodnom kraju. Sretni smo što možemo vratiti dug zajednici i pomoći u očuvanju zdravlja naših otočanki, istaknula je predsjednica udruge IMAS Dušanka Marušić. Ostatak iznosa od 38.500 eura, odnosno 25% za pokrivanje PDV-a, osiguran je sredstvima Primorsko-goranske županije, a Dom zdravlja uredio je prostor za više od 4.000 eura. Znatno preciznija je ovo dijagnostika uz manje zračenja. Novi uređaj proizvođača Siemens Healthcare predstavlja ogroman tehnološki skok u odnosu na dosadašnju opremu. Osim standardnih 2D snimaka, novi mamograf omogućuje i tomosintezu, napredno 3D snimanje dojke, koje liječnicima pruža izuzetno precizan uvid u tkivo, znatno olakšava otkrivanje promjena u najranijoj fazi te ujedno koristi manje doze zračenja. Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Toni Štimac i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije Nikola Osojnik istaknuo je da su rana prevencija ključne u borbi protiv raka dojke, jer se bolest otkriva u ranijoj fazi, može uspješno izliječiti u više od 90% slučajeva. Svečanoj primopredaji nazočila je i gradonačelnica Malog Lošinja, koja se emotivno zahvalila predstavnicima udruge IMAS na njihovoj trajnoj skrbi za sve otoke našeg arhipelaga, od Lošinja, Suska, Ilovika, Unija, Srakana i manjih mjesta. Slika zdravstvene zaštite na našem otočju bez pomoći udruge IMAS bila bi bitno drugačija. Njihova ljubav prema rodnom kraju i podrška kroz sve ove godine neprocjenjive su za naše stanovnike, poručila je gradonačelnica Kučić. U proteklih nekoliko godina udruga je donirala Lošinjskom domu zdravlja medicinsku opremu u ukupnoj vrijednosti većoj od 300.000 eura, a u proteklih gotovo 25 godina oko 1.000.000 eura. Najavljeno je i kako će udruga iduće godine svečano obilježiti 25. godišnjicu djelovanja prigodnim svečanostima u New Yorku i Malom Lošinju.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Orlecu i u Cresu sutra zanimljiv program. U 10.30 u Cresu najavljeno je predavanje Uzgoj presadnica divlje šparoge, i to u prostorima poljoprivredne zadruge. A u 18 sati u Orlecu se obilježava 60 godina folklorne tradicije. Sutra, dakle, u 10.30 u Cres, a nakon toga poslijepodne u Orlec. U ponedjeljak nas čeka sjednica gradskog vijeća, i to u Beleju. 12. sjednica počet će u 13 sati, a na dnevnom redu čak 21 točka.
0: Vrijeme i promet.
2: U drugom dijelu dana i dalje će puhat slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, koja će do kraja dana oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a najviši dnevni maksimalac danas može ići do 23 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.